0: allo parnare.
1: Allo mammo kasi.
0: Tamu kanu tara nani.
1: Tara na fungai chiriro.
0: Wa fungai chiriro muripi.
1: Iri baru honde.
0: Kuno farai ko honde kwa muri.
1: Ah kwa gana kwa kuno kwa chirei kuno utaun.
0: Kuno ko shuru kufamba ripi iti zukupera kwa sondo makanga mchiti.
1: Tata tizandru kuro tengisa tengisa. Sondo. Sondo renda kubraza. Ndo kubraza renda kubora kiyara. Nasi ndiwa banga kutengi.
0: Mwako wa sanu ashanu?
1: Kwa sanu kumangu sio jirariro. Na kumangu kendai jirariro. Na popona jirariro. Na didi wangu uyu inosendi jirariro. Enesi jirariro kendai jirariro. Na mziguru uyu peroni siti jirariro. Prinzi siti jirariro. Wakilizu juu da jirariru. Wasirai juu da jirariru. Yatenda, matabasa.
0: Mwani mangwana ni yakanaka?
1: Yatenda.
0: Yatenda.